solo dia cu eu să lăm de parol cum ne vede ăla. Alome. Atunci voi gândi. Și la de gâchiu.